0: Kajž prede hižo prajach, runjakle je sobotmeju FUN-kongres w finskej stolicy Helsinki. Kak wele wiedza pak poprom šulok ja šulerjo vo narodnych menšinach a vienuja so we vúčbe tutem? Jakub Vočo je so raz tym zabierał.
1: Prošu vočinče vúčbnicu Demokrati hojte na strone CA20-či. Takle klinči v 9. letnikach na serbskich vyšších šulach předmeče tovaršno veda. Šako je zakonc zapisane, zo ma so na sakskich šulach vo Serbach a narodnych menšinach vúčovač. Tola to je na kužej šuli hinak vidjana vočarjova, kotraž je navodnica Radvorskeje vyššeje šule a tež sama tovaršno vedu vúčuje.
2: Z moja nastajena sem, z moja politiske aktivite sem, ja to vizo, je vulku važnost na to kvadu, zoso to ve moje vúčbe vúvúčuje. Ta knia je 9-letnika to vašno vedža, a tam je tun tema pod te vulki tematiki pravnický stat Nucka.
1: A tyž kytro vopšerne vopisane, kajž môžu to z vúčnice vúčitač. Tola, kujžde vúčo to vašno vede nie je na serbských šulach tak angažované, kajž navodnica Radvorskeje šule.
2: Gavun tute pematiki potom v obsahu ve vúčbe přesadzi. Tam jo mi potom také sprajne ta veda z vúlko džela faluje, dokáž ja nemôžu kúždo vúčo a kúždo džen hospitovať, čo on ve vúčbe džaži. Jen môže vizo na započátku šúsko leta šetce na to pokazať, musíte na pematiky menšine sobu v obkýčbovať a sobu zapšieť, hať sa to potom v opodze, bo ja kúždo vúčora tak činí, to ja nemôžu vám preč.
1: Frizojo, Sinti a Romojo a dánska menšina nemské mieli na kúždo pát šitkým šulariam po zakonju znate być, šojedne, a žralbicach, voklecach, kulube, abo slepom do šule kodža. Hinak je to z europskimi menšinami, tute su jenoš z džela v obstatk vúčbneho plána husto jenoš jako opcija, kritizuje serbske mođinske tovarstvo Pauk. Čvonka předsedstva Luisa Vinarec namovia vúčerio samostatne vážne v obsahy do hodžiny zaplesť.
3: Tam so hodži to vôpravde tiež pak v předmete geografii objednovať znanú na tú kartu ládač, že v kotrých regionách mo druhé reče mamo nimo tých hamských rečov, čo sa tí hodžio tiež pak v stavizne, abo tiež došno vede vo pravách v tých menšinu reče, čo to pravá maja znanú Serbia, kociž napríklad Frizojo nimaja.
1: Na koncu pak rozsúdži Vúča. Na Voklečanskej a Ralbičanskej vyššej šuli si za tému národne menšiny vo sebe veľa kvíle hodži nach beru, tak praja na naprašovanie. Vo európskych národných menšinach zonia pak tiež zvonka šulskeje vúčby, kdež je rejovanská skupina na turnej s hosťom pola tamnej menšiny abo kajž ve Voklecach pri vúmenie z bretonijskej šulu. Abo přes rozpravy kôvokovo Europejade. Vúčaka tovaršno vede Diana Vočarjova tému takle zapliče.
2: Tež v staviznách sledujú na tom téma púčovanie ľudu. Tam ja to nareznú. Tež jen vúčo, kotež nemá o tom žiadne veľké názornenia, alebo kotež sa za to nezajmuje, tun závešte potom do tých hlubokých tému, potom tíšte ďalšie európske národné menšiny vúčovať. Teda zgíre si nemusú, že sa to tak husto stave, dokáž tam dobijem si v opode tým systém zabírať.
1: Tak žiada si návodnica Radvorskeje vyššie šule lohký a spiešný prístup k zmysvapónym a konkrétnym informáciám vo európskych národných menšinách, aktuálnych vúčbnicách Sakske, tute Lidma namakáš.
0: No hej, jenčak mu na šulách tiež prosť, že naše přinožky sobu do vúčby zaplesť. Namakáče tute na našich stronách internetu a v našej app MDA Serbia. Stolen cigarettes, sitting mom drinks facing, we're empty as the cans

0: W našim programje tu serbskim rozhłosu wjenujemy so prawidłownje narodnym mjeńšinam. Zawěsće znajeće tutu našu tydźensku rubriku a runje hakle je so wotmił FUN kongres we finskej stolicy Helsinki, wo kotrym šak sme tež rozprawjeli. A kak ma so to na serbskej šulach? Wjenuja so wučerjo tež narodnym mjeńšinam we swojej wučbje? Jakub Wočo je so raz za tym wobonił.
1: Prošu vočinče vúčbnicu Demokrati hojte na strone C20. Takle klinči v 9. letnikach na serbskih vyšších šulach předmeče tovaršno veda. Šako je zakonce zapisane, zo má so na sakskih šulach vo Serbach a národných menšinach vúčovač. Toda to je na kúžej šuli hinak vid Jana Vočarjova, kotraž je navodnica Radvorskej vyššej šule a tež sama tovaršno vedu vúčuje.
2: Z moja nastajena sem, z moja politiski aktivite sem, ja to vizo, je vulku važnost na to kvadu, zase to ve moje vúčbe vúvúčuje. Tak nija jo 9-letnika to vašno vedža, a tam je tu tema pod te vulki tematiki pravnický stát nutska.
1: A tyž kytro vopšerne vopisane, kajž môžu to z vúčnice vúčitač. Tla, kujžde vúčo to vašno vede nie je na serbských šulach tak angažované, kajž navodnica Radvorskej šule.
2: Gavun tute pimapitiki potom v obsahu ve vúčbe přesadži. Tam jo mi potom také sprajne ta veda z vúlko džela faluje, dokáž ja nemôžu kúždo vúčo a kúždo džen hospitovať, čo on ve vúčbe džaži. Jen môže vizo na započátku šulského leta šetce na to pokazať, musíte na pimapitiki menšine sobu v obkýčbovať a sobu zapšieť, hať sa to potom v opodže, bo ja kúždo vúčora tak činí, to ja nemôžu vám prejť.
1: Frizo jo, Sinti a Romo jo a danska menšina nemské mieli na kúždo pát šitkým šulariam po zakonju znate być, šojedne, a žralbicach, woklecach, kulubie abo slepom do šule kodža. Hinak je to z europskimi menšinami, tute su jenoš zdžela v obstatku vúčbneho plána husto jenoš jako opcija, kritizuje serbske mođinske tovarstvo PAUK. Čvonka předsedstva Luisa Vinarec namovia vúčerio samostatne vážne v obsahy do hodžiny zaplesť.
3: Tam so hodži to vôpodže tiež pak v předmete geografii vobjednovač znanú na tú kartu ládač, že v kotrých regionách mo druhé reče mamo nimo tých hamských rečov, čo sa tí hodži o tiež pak v stavizne, abo tiež došno vede vo pravách vistých menšinu reče, čo to pravá maja znanú Serbia, kociš napríklad Frizojo nimaja.
1: Na koncu pak rozsúdži Vúča. Na Woklečanskej a Ralbičanskej vyššej šuli si za tému národne menšiny vo sebe veľa kvíle hodžinách beru, tak praja na naprašovanie. Vo európskych národných menšinách zonia pak tiež zvonka šulskeje vúčby, kdež je rejovanská skupina na turnéji s hosťom pola tamnej menšiny abo kajž ve Woklecach pri vúmenie z bretonijskej šulu. Abo přes rozpravy kôvokovo Europejady. Vúčaka tovaršno vede Diana Vočarjova tému takle zapliče.
2: Tež v staviznách sledujú na tom téma púčovanie ľudu. Tam ja to nareznú. Tež jen vúčo, kotež nima o tom žiadne vúľke názornenia, alebo kotež sa za to nezajmuje, tun závešte potom do tých vúbokých témov, potom tíšte ďalšie európske národné menšiny vúčovať. To ja zgíre si nemusú, že sa to tak husto stave, dokáž tam dobijem si vúpode za tým systém zabírať.
1: Tak žiada si návodnica Radvorskej vyššej šule lohký a spiešný prístup k zmysvapónym a konkrétnym informáciám vo európskych národných menšinách, aktuálnych vúčbnicách Sakskej, tute lidma namakáš.
0: Lohko a spiešne? No hej, snač môža ve vúčbe tiež naše přinožky vo národných menšinách vúživač namakáče, tute na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia. Na knefek stvočič a pask beži!